Det var en gang en jente som hette lite Kjersti. Og hun hadde en fin hvit hest som hun ofte var ute og rei på. Men en dag skjedde det noe spesielt. Lite Kjersti hadde ridd langt innover i den store mørke skogen. Og nå var hun kommet like fram mot disse høye berget som hun så ofte hadde stått og sett mot. Plutselig stod en svær kar med fillete klær og langt hår og skjegg framom henne på stigen. Å, det må være bergekongen, tenkte lite Kjersti. Han som bor inne i berget.

og borte vart og lite Kjersti. Men folk skjønte nøkkere hadde vært det til. For om kvelden, når det tok til mørkene, da hørte de slik jamring og gråt fra berget. Og det var lite Kjersti som lengta hjemme.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

There's no tenderness in your eyes when I reach out.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 800 40.
1: Glemmer til meg en låt av en Kalle Jularbo. Min første komposisjon.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss

leder I Valdres Radio, Siv Monica Sletten på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

oppe borte kjøkkenbenken. Han har tusen trøyte drakt sett sine far. Det slep sin ei tjukke bol og plankar, men kvistane stod halvkurne att. Det var en slitets veg opp gjennom åra, fra morgon tidlig og til

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Møt Treng deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Bli med flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: me.
1: Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: kamerater. Som tillitsmann her på Ullaloftet vil jeg få lov til å si noen ord. Vi har i året som har gått fått gjennomslag for de fleste av kravene våre. Og vi har klart det, kamerater. Vi har klart det. Og da får det heller våge seg at ikke det gikk som vi hadde håpet. Vi står nå ved en skillevegg. I alle år har vi gått for varmt og kaldt vatten. Ta for eksempel fjorårets lønnsoppgjør, der vi fikk en tredjedel til overskuddet. Og jeg kan love dere, kamerater, jeg kan love dere, til neste år skal vi ha en fjerdedel. Vi lever! Vi lever i en kald og rå verden. Ikke det varmt her inne. Kan noen ta opp et glas? Takk skal du ha. Kamerater, vi må stå sammen og vise at solidaritet. Vi må dele godene, men først og fremst må vi tenke på oss selv.
1: Ja!
0: For å sitere Ørnulf Øverlands ord. Du må ikke sove bort sumarnatta. Hun er for ljus til det. Vi må brette opp armene og ta et tak for fellesskapet. Den internasjonale konkurransen er beinhard. Men vi merker også et økt press fra utlandet. Og kamelata, så ingenting har skjedd. Når en ser utviklingen i dag, så er vel omstillingsprosessen allerede kommet før langt. Men skjer det fort nok? Og hva med data? Hva med data? Vi lar oss ikke lure lenger. Vi kan ikke leve til fagre løfte og fine ord ifra ledelsen. Vi må vise moderasjon. Og da er det bare rett og rimelig at vi får vår del, og jeg får min del, til kako. Og kamerater, hvis vi får det som jeg vil, skal vi komme ned med jord på beina i år og. Så la oss reise oss og gjøre en innsats hver for oss. Sammen er vi sterke. Og kamerater, jeg rekker meg ikke herifra før jeg får kravene mine igjennom. Takk!

0: vel ikke være tømmetillegg for kjøring utenfor zone 2 uten full plass?
1: Sleip, sleip, sleip, kaka-kaffe.
0: Hvor kan jeg pante den gamle septiktanken da? Skal det ikke være kranslaget til både varmt

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Møt treng deg. Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangle teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

0: Ei urhana jakt. I gammal tid var det ikke freda kosje fugl en fisk. I Bibelen stod det at det skulle i alt onde se og gjøre det underdanigt. Det var vel det samme så at det kunne gjøre det kosta vilde. Han åla i tinorbrøta hadde gange lytt på urhan inn og kommer gå, når han spilte opp i noe grene. Sø opp for plasset i en lite dokk. Han åla tog til være noe inne til tobakk, så det var bare at noe fløs i vestelommen. Så han spekulerte litt på om det ikke kunne bli en tobakkfjelling og for en av disse hanene som ikke hadde annet gjøre enn sita slik og boldre alle dager. En mørgo det var lite skudda etter åse, spilte urhan inn, så det boldra så opp i grønkrollet der. Da stakk det på en Ola i ri, han traiv ned den gamle munnladningen, ta nabbe ut i kleva, dro en filledøtt gjennom pipa og sikta gjennom. Så fann han fram krothuddene og haggelpungen. Og det så ville det til å lea og stappa gutt med latane. Han tok noe hagger som kallet harastop, så det skulle nok gjøre sitt arbeid til nytte. Don ville sette på pela på knalltuppa, sa og Berit det så fint vin at den måtte ikke gå med børsjon slik. Og Nola stappa pela i vestelomma. Så smetta han på seg fetskoden og stilte seg opp gjennom på skara. Når urin spilte kunne han Ola gå ganske rett, men når urin held oppe og ble sotiveret og så seg omkring, da lot han Ola stå korrende rolig og mest kiblega i gang. Det var noe tåfleka under de greno, og til slutt vart Ola liggen på en tåflekk under de grøn, og fant seg et anlegg i en liten kluftebjørk. Nå så en urin tøgde hovo fram, men en Ola turde ikke røre seg såpass at den fikk opp pela ur vestelommen. Men da urin tok etter spela, var ikke Ola sein til å få sett pela på knalltuppa. «Ja, nå syng du nok på siste verset», sa Nola, og sikta gutt inn og klemde av. Han let at avgå, og nå gjorde, vart det så stilt at den hørte hjertet pikka så ei lommeklokke. Men det skrall ikke ei dust i børsjon, og Nola lyfte opp at avgå og dro opp at han inn på børsjon. «Ja, det er da klikka». «Ja, det er så mangt så klikka, måtte, så du er ikke i leine om det», sa Nola og preka opp i hanen og fikk se at en liten blykladd hadde dødt i order. Men nå held døren opp, og Nola laut ligge så rålig som stein under grunn. Men så klemde døren etter spela, og da var Nola god til å finne en liten stein så høvde så gutt opp i hanen at den satt i. Nå sikta Nola snøkt og klemde til, det dundra så et mineskut, og lotten åt urhanna datt endde av. Urhanin let at avgå og syntes den såg høna kava i møte med seg, og var så venaty. Han slefte ned vengiden og sjante på skrå ned under noe grena, og der låg en da Nola kom nedåt. Og da var han rent lunka. Han Ola lakka ned et mørre i ølbøkskråket, og Berit vart så gladverdig hå med. I kveldingen vart urin pyttan i en liten ropesekk, og Ola lakka til kremere og bytte til seg tobakk og fyrstykko. Og jaddi vart han klake med kandi satten Berit med, og da var det himmeis og skulde til.
1: Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Marshall.